ciudad que es Sorino y yo me voy a traer el chico en el bolsillo, ¿no? Fíjate, metro, antes de eso, me dio a mí hasta de más de 3 millones, que le quedé a Gio Gio Bama. Antes de eso, yo tu, se me ha llamado, me dio a mí, este aquí, de mi adicaro, a mí de mi apartado, a mí, yo creo por una Gio en terapia, de mi mar, yo me sé, yo creo que la va a noche. A mí de eso, me dio a mí, yo me dio a mí, Bharat Vapar, Gare Vidvalo, Samajik Upeksha, Narakya Asuraksha, નિકટના વિવાદો અને માનસિક એકલતા જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યા દિવસ આપણને એ હકીકત પર ચિંતન કરે.